0: Radyo Yeşil Karadeniz.
1: Gönlünü bu radyoya kaptıracaksın.
2: Kırk ozandan saz dinlesem usanmam yinen, usanmam türküden.
3: Müzik sesiniz olsun. Radyonuz Radyo Türk hareketiyle sesiniz açık olsun.
4: Менин казагым елі жомарт жерген, пейілін дархан даласына телген. Менин казагым иманына берген, сондықтан рыс бақ кетпеген түр.